загальне. Мано матриця ту, мано саулі акмуа, мано жоджі лєтус, мано мейлі рудуа, мано дєва жолей, мано жога соря, мано стігос дангуй, музе дельне.